0: God fredag. Filmmusik väntar det här på P7 Klem Up Where We Belong ska vi höra efter nyheterna. Klockan den är 10.
1: Kronprinsesse Mette Marit är nu satt på liste för lungtransplantation, det upplyser slottet akkurat nu. Kronprinsessen har den livstruende kroniska lungsjukdomen cystisk fibrose som har förvärrat sig den sista tiden. Ordförarna i Sarpsborg och Fredrikstad vill ge flyktingar flytteförbud från andra kommuner om de inte uppfyller en räcke krav. De är väldigt bekymrade för utvecklingen och kommer med 4 konkreta förslag till regeringen för att få kontroll på integreringsutfordringarna flera kommuner har.
2: Det måste sättas betingelser för flytting.
3: Magnus Arnesen är ordförare i Sarpsborg.
2: På min del så handlar det om att ställa krav till självförsörjelse.
1: Reporter Katrine Berge Tollefsen. En man i 40-årene er sendt til Haukeland sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer ned i en heisesjakt i Bergen sentrum i dag. Skadeomfanget er ikke avklart. Mannen skal ha falt ned i sjakten da han jobbet med rydding på stedet, ifølge politiet. Fylkesordførerne fra Agder og Telemark vil true Go-Ahead med bøter for innstilte tog på Sørlandsbanen. Det har de siste årene vært store problemer med å holde togene i rute fordi togene er gamle og slitte. Fylkesordførerne vil be om tettere oppfølging og klarere krav når de møter jernbanedirektoratet i dag, skriver NRK. Oslo har blitt det første fylket i landet der elbiler utgjør flertallet av personbiler.

0: God fredag ettermiddag med musik från Richard Marx, Cecilia Wennersten och Savage Garden strax på P7-klem. Allra först, sista nytt.
1: Tillstånd till kronprinsessan är farlig. Det säger överläge och lungespecialist Are Holm vid Rikshospitalet. Idag blev det känt att Mette Marits lungefibrose är blivit så förvärrat att hon är satt på väntelista för att få nya lungor.
2: Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i løpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt.
1: Det var som förväntat att politiet inte startar efterforskning, det säger ledaren av justiskommittén och FRP-politiker Jon Helgheim till Bergens Tidende. Han blev anmält då han delte en video som visade flera minderåriga som angrep en russ i Bergens centrum på nationaldagen, men idag upplyste politiet att de inte ville efterforska saken. Steinar Wangen hävdar påtalemyndigheten inte kan bevisa att han drepte en kvinna i Sverige hösten 2024. Det sa han då han förklarade sig i rätten idag. 55-åringen blev avslört som så kallad självmordshjälpare i en TV2-dokumentär. Han är tidigare dömd för drap och medverkning till självmord och står nu igen tilltalt för drap. Taylor Swift är nu den rikaste musikern i historien. Magasinet Forbes anslår att hon har en formue på över 18 miljarder kronor. Swift blev miljardär i 2024. Nyheterna fick du av Stine Strander.